Madrid ku mwanya wa gatatu n'amanota 26, Villarreal n'amanota 24, Osasuna ku mwanya wa gatanu n'amanota 21. Amakipe aya ya nyuma niyo bita Valencia n'amanota 7 ku mwanya wa 9, imaze gukina imikino 11, mu gihe andi makipe amaze gukina imikino 13 yose, uretse Real Madrid nayo ifite 12, ariko ubundi bageze ku munsi wa 13 w'umukino. Espanyol iri ku mwanya wa 18 n'amanota 10, mu gihe kandi Real Valladolid iri ku mwanya wa 19 n'amanota 9. Ubwo rero ni ugutegereza tukareba ese biraza kugenda neza cyangwa ntabwo bibuze koroha. Muri Bundesliga naho ibintu uko bimeze, n'ubundi Bayern Munich ni ikiyoboye. Bayern Munich cyo yongeye kugaruka ku ntebe, ndetse yongera kugaruka kugasongera ko kuba matsama ekipi hariya muri kiriya gihugu. Ubwo irayobowe n'amanota 26, Leipzig ku mwanya wa kabiri n'amanota 21, Frankfurt n'amanota 20 ku mwanya wa gatatu, mu gihe Bayern Leverkusen n'amanota 17, Freiburg ifite amanota 17 ku mwanya wa gatanu, Union Berlin amanota 17 ku mwanya wa gatandatu karindwi, ni Borussia Dortmund n'amanota 16. Amakipe atatu ya nyuma ya 18 iyo bita VfL Bochum ifite amanota 2, sorry, ku mwanya wa 17 hariyo bita Holstein Kiel ifite amanota 5, mu gihe St. Pauli ifite amanota 8. Ngayo nguko rero, aho ngaho ni muri Bundesliga. Muri Ligue A bimeze bite? Muri Ligue A ntabwo ari Ligue A, bavuga A ya aya namba wandi bavuga rimwe, ehe, ntabwo ari Ligue A. Paris Saint-Germain irayobowe n'amanota 29, umuturanyi wabo bita AS Monaco n'amanota 23 ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa gatatu hari Marseille n'amanota 20, ku mwanya wa kane hari Lille n'amanota 19, mu gihe ku mwanya wa gatanu hari Lyon n'amanota 18, ku mwanya wa gatandatu hari Nice n'amanota 17, ku mwanya wa karindwi hari ikipe bita Lens n'amanota 17, mu gihe ku mwanya wa munani hari Rennes n'amanota 17, ndetse ku mwanya wa cyenda hari ikipe bita Auxerre n'amanota 16, mu gihe kandi ku mwanya wa cumi hari ikipe bita Toulouse n'amanota 15, utibagiwe ku mwanya wa 11 ikipe bita Strasbourg n'amanota 13, Brest ku mwanya wa 12 n'amanota 13 nayo, mu gihe kandi ikipe ya bita Rennes ifite amanota 11, tutibagiwe Nantes ifite amanota 10, tutibagiwe Angers ifite amanota 10 nayo. Reka twetre cyangwa ikipe yanyu mu bungu niyo bita Montpellier n'amanota 7, ikurikira ikipe ya River n'amanota 9, mu gihe kandi ikipe ya Saint Etienne iri hafi aho ngaho n'amanota 10 gusa yonyine. Ubwo rero katwikomereze turebe indi mikino igomba kuba muri iki cyumweru. Leicester City mu Bwongereza iraza kubicakira na Chelsea ku isaha y'i saa 8 ku munsi wo ku wa gatandatu, mu gihe Leicester City irabicakirana na Chelsea, mu gihe kandi Arsenal irabikina na Nottingham Forest ku kibuga cya Arsenal. Aston Villa na Crystal Palace igemu ni imwe muri game nziza cyane, mu gihe kandi Bournemouth izabikina na Brighton Hove Albion, Everton izabikina na Brentford, Fulham izabikina na Wolverhampton Wanderers, mu gihe Manchester City izaba yakiriye Tottenham. Rero urutonde ruhagaze rute? Ikipe iyoboye n'ubundi ni Liverpool ubungubu ni iri mu bihe byiza, niyo iyoboje izindi nkoni icyuma amanota 28 ku mwanya wa mbere, kurikirwa na Man City amanota 23, bahuje imikino yose ni imikino 11, mu gihe ku mwanya wa gatatu hari Chelsea n'amanota 19, ku mwanya wa kane hari Arsenal n'amanota 19. Amaekipe afite amanota 19, Brighton ifite amanota 19 ku mwanya wa gatandatu, Nottingham Forest ku mwanya wa gatanu n'amanota 19. Nakamana mahatsa muta. Kamana mahatsa Manchester United abayifana iri ku mwanya wa 13 n'amanota 15, n'amanota 4 gusa bagahita bageraho. Aston Villa ku mwanya wa 9 n'amanota 18. Southampton ku mwanya wa nyuma n'amanota 4, Wolverhampton Wanderers ku mwanya wa 19 n'amanota 6, mu gihe kandi ikipe bita Crystal Palace iri ku mwanya wa 18 n'amanota agera kuri 7 gusa. Yes, nuko rero ibintu bihagaze ku munsi wo ku cyumweru. Southampton izaba yamanutse mu kibuga yakiriye Liverpool, mu gihe Swiss izaba yakiriye Manchester United, muri La Liga Osasuna izaba ikina na Villarreal, mu gihe Sevilla izaba ikina na Rayo Vallecano, Leganes na Real Madrid, Atletico Club ndetse na Real Sociedad, Hertz Kiel izaba ikina na Mayanze 05, mu gihe Borussia Mönchengladbach izaba ikina na St. Pauli. Iyo niyo mikino iri hariya muri Serie A. Girona izaba ikina na Cagliari ku isaha y'i saa 7:30, mu gihe Roma izaba ikina na Como
igihumbi magana cyenda na karindwi azakina na Fiorentina, mu gihe kandi Torino izaba ikina na Monza, mu gihe Napoli izaba ikina na Roma, Lazio izaba

0: Epura wa wa wa wa. Epura wa wa wa wa. Toi ja te waka. Ilmaite moana.
1: Tonga, tonga, tonga, tätsi, ja kiki, tonga, tätoi.
0: Eke tangaroa.
1: Ohura, tonga, tätoi, tätsi, ja kiki, tonga, tauta.
0: Epura, wa, wa, wa, wa.
1: Peneira, te korepe nui, te korepe roa, te wahi, ja wa, te totoi, ja wa.